bat. Duitin jalpan ca. Gende hisap garik usapa. Nadeke mayanum.